ta dim ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta dim ka ta ka din din din ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta dim ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din ta ta ta ka ta ta ka din din din